U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Lovru, u mesnu srpsku osnovnu školu u podružnicu Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, gde je nakon 64 godine ponovo bilo ispraćaja učenika 8. razreda ove obrazovne ustanove.

Nakon školskog zvona oglasila se i poznata pesma pod naslovom Zbogom školo naša, na čije strofe su kroz učionice, dobro poznate kutke, obrazovne ustanove pa i dvorište još jedan put, posljednji put prodefilovali učenici 8. razreda Lana Vejmola, Zorica Vasi, Zorka Mozeš, Bence Nađ, Darko Karagić i Adam Dudaš. Šestočlana generacija osmaka koji su svoje osnovnoškolsko školovanje priveli kraju u 2025. i 2026. školskoj godini bila je ispraćena od strane učenika i pedagoga obrazovne ustanove te rodbine i brojnih prijatelja poznanika. Nakon što su osmaci obišli učionice i dvorište, svečanost upriličena u gimnastičkoj sali otpočela je intoniranjem mađarske i srpske himne, a potom je usledio nastup učenika trećeg razreda da koji su izveli jednu srpsku igru u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 23. juna 1537. na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza, bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike koja je stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. osnovao je naselje Buenos Aires. Na današnji dan 1611. engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Severnog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili nazive. Na današnji dan 1668. rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico, osnivač filozofije istorije i preteča moderne estetike. 23. juna 1763. na Martiniku je rođena Marie-Joseph Rose de la Pagerie, poznata kao Josefina, kćerka mornaričkog poručnika i žena Napoleona Bonaparte. Krunisana je za caricu 1804. godine. 23. juna 1785. godine turska vojska pod komandom skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je na Cetinje i porušila Cetinski manastir. Sljedeće godine vladika Petar I. Petrović obnovio je manastirsko zdanje. Cetinski manastir sagradio je Ivan Crnojević krajem 15. veka. Razaran je više puta za vrijeme turske vladavine. Za ovaj manastir vezan je i rad prve štamparije Južnih Slovena. Tu je od 1493. do 1496. godine štampano 5 ćiriljskih inkubanula. Među njima je i Oktojih prvoglasnik iz 1494. godine. U manastiru na Cetinju radila je prva osnovna škola i prva štamparija posle Crnojevića. Na današnji dan 1894. godine Međunarodni kongres u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneo je odluku o pokretanju modernih olimpijskih igara. Coubertin je osmislio ceremonijal otvaranja i zatvaranja igara, tekst zakletve i program takmičenja. Ustanovljena je olimpijska zastava. Prve moderne olimpijske igre održane su 1896. godine u Atini. 23. juna 1996. godine u Atini je umro Andreas Papandreou, jedan od najuglednijih grčkih državnika novijeg doba. Papandreou je bio lider svegrčkog vladajućeg socijalističkog pokreta PASOK i grčki premijer. Rođen je 5. februara 1905. godine na ostrvu Hiosu. Njegov otac Georgije Papandreou bio je premijer Grčke 60. godina. Do 1959. godine bio je profesor na američkim i kanadskim univerzitetima, a 1964. godine vraća se u Grčku i uključuje u politički život Grčke. Za vrijeme vojne hunte osniva panhelenski oslobodilački pokret PAK, preteču PASOKA. Posle pada vojne hunte u nekoliko navrata bio je grčki premijer.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Sad u galeriju Matice Srpske, gde je prošlog petka otvorena izložba pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji. Da podsjetimo, u vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sent Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sentandrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Naime, Vujićeva supruga Olga Barić, rodom iz Pančeva, bila je u srodstvu sa Urošem Predićem. Stevan Vujić je imao trgovačku radnju na glavnom trgu Sent Andreje, a posle je imao nekoliko trgovina i u Budimpešti. On je jedno vreme bio i predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Sent Andreji. Sliku Uroša Predića poklonila je Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji unuka Stevana Vujića, Rita, sa željom da se ona sačuva za buduća pokolenja i da svedoči o srpskoj zajednici i o porodici Vujić u Sent Andreji. Tokom jeseni 2024. godine u Muzeju eparhije Budimske predstavljena je posebna tematska izložba u Sent Andreji, na kojoj su pored slike Uroša Predića bili izloženi i određeni porodični dokumenti i fotografije Stevana Vujića i Olge Barić. Dragocena i za širu javnost nepoznata građa prošlog petka prezentovana je i javnosti u Srbiji, tačnije u Novom Sadu, i to zahvaljujući saradnji naše muzejske ustanove i galerije Matice Srpske. Na samom početku otvaranja izložbe Uroš Predić u Sent Andreji prisutnima se obratila Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, koja je između ostalog rekla sledeće.
1: Galerija Matice Srpske pre nekoliko godina priredila veliku monografsku izložbu o Urošu Prediću, koju su zajednički realizovali kolega Igor Borazan i koleginica Snežana Mišić. I tada su zaista napravljena velika istraživanja i činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo novosadskoj publici, delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent Andrejom, o vezama Uroša Predića i porodice Vujić, o porodici Vujić i njenom mestu u Sent Andreji i tako dalje i tako dalje. I to je mnogo više od jedne slike, mnogo više i od jedne izložbe, jer otkriće ovog dela u privatnom vlasništvu u Sent Andreji zapravo je dodalo još jedan poseban dodatak svim našim znanjima o Urošu Prediću i njegovom bogatom stvaralaštvu.
0: Postavku koja ne govori samo o umetničkoj vrednosti ovog izuzetnog dela, već i o Predićevim porodičnim i društvenim vezama sa Sent Andrejom, otkrivajući deo istorije srpskog građanskog sloja u nekadašnjem značajnom duhovnom i kulturnom središtu Srba u Ugarskoj, otvorio je Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koji je između ostalog rekao sledeće.
2: Poznato je da je cvetno doba Sent Andreje, ipak taj 18. vek, posle velike Srba tokom 18. veka u Sent Andreji je

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri manifestacije Vidovdansko-pesničkog denije u Gračanici donao je odluku o dobitnicima književnih nagrada za 2026. godinu, dok su poznati i laureati likovnih priznanja koja se dodeljuju u okviru vidovdanskih svečanosti. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Žiri manifestacije Vidovdansko-pesničko bdenije, koja se održava u Gračanici, a koji je radio u sastavu Sunčica Denić, Branislav Milanović i Dragan Hamović, predsjednik, doneo je odluku o nagradama za 2026. godinu. Zlatni krst kneza Lazara dodeljuje se pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda u istočnoj Slavoniji za poeziju koja svedoči višestrano i višeslojno razaranje bivšeg sveta, svoga užeg zavičaja, ali i istorijske tragove srpskog naroda odolelog na vekovnoj granici carstva i civilizacije. Žiri ističe da je Nešić suveren pesnik zemlje i njenih plodova, velike vode i njenog živog sveta, ali i destilata koje ritualno spravlja od grožđa i od voća, sugerišući trijumf stvaranja i opstajanja. Svemu tome daje osoben lični pečat, jezički i oblikovan sažet i efektan, koji ga čini jednim od najizrazitijih glasova raznoglasne scene našeg nedeljivog književnog prostora. Gračanička povelja dodeljuje se pesniku Branislavu Matiću iz Beograda za poeziju velikog, prostranog i kultivisanog sećanja. Matić je, ističe žiri, zatvoren u svoj jezik rodni, jezik koji nosi veliki prtljag u sebi, ali i u hram odjeka iz osnova kulture koju baštini.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Krajem juna 1812. godine Napoleonova armija sa oko 490.000 vojnika prešla je reku Njemen i otpočela veliki pohod na Rusiju. Planirao je da Rusiju osvoji za 20 dana. Rusi su se suprotstavili Napoleonu sa 220.000 vojnika pod komandom generala Kutuzova. Uspeli su da potisnu Napoleonovu vojsku izvojevavši pobjede u poznatim bitkama, Borodinskoj bitci kod Smolenska i Malo Jaroslaveca. Od ovog poraza Napoleon se više vojnički nije oporavio. Na današnji dan, 25. juna 1876. godine, na izložbi u Filadelfiji, Alexander Graham Bell prikazao je svetu prvi telefon. 9. oktobra iste godine obavljen je razgovor telefonom na razdaljini od 2 milje. Telefon je kasnije usavršen ugrađivanjem mikrofona koji je pronašao Hughes 1878. godine. 6 godina posle pronalaska telefon se pojavljuje i u Beogradu. 25. juna 1903. rođen je George Orwell, pravo ime Eric Blair, engleski književnik, protivnik imperializma. Dao je ostavku na državnu službu u Indiji i bio ranjen u španskom građanskom ratu, boreći se na strani republikanaca. Napisao je više dela, od kojih su najpoznatiji satirični romani Životinjska farma i 1984. Drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, koji je usvojio novi program i statut i izmenio naziv partije u Komunističku partiju Jugoslavije, okončan je u Vukovaru na današnji dan 25. juna 1920. godine. Sidney Lumet, jedan od najistaknutijih američkih filmskih reditelja, rođen je na današnji dan 25. juna 1924. godine. Sin je poznatog glumca, pisa i reditelja Baruha Lumeta, rođenog u Varšavi. U filmskoj umetnosti oprobao se najprije kao glumac, već u 5. godini, a u 11. je debitovao na Broadwayu. Godine 1947. osnovao je jedan od brodvejskih teatara kada potiskuje svoje glumačke ambicije zarad režije. Posle 2 decenije pozorišne glume i režije angažuje ga televizija na kojoj 1951. samostalno realizuje oko 50 programa poznate serije Opasnost. 6 godina kasnije snima svoj prvi film 12 gnevnih ljudi koji naznačuje prelazak na veliki ekran, ali se s vremena na vrijeme ipak vraća televiziji, a naročito pozorištu. Mnogi njegovi filmovi dobitnici su najvećih priznanja na međunarodnim festivalima i filmskim akademijama. Njegova najznačajnija dela su 12 dnevnih ljudi, Dugo putovanje u noć, Čovjek iz Zalagaonice, TV mreža, Serpiko i druga. Poštovan je, ali ne baš i mnogo voljen od svojih. Kada je snimio TV mrežu, neki kritičari su pisali: ujeda ruke koje su ga hranile. Na današnji dan 25. juna 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Na današnji dan 1950. godine počeo je Korejski rat, koji je predstavljao najkrupniju manifestaciju sukoba supersila u vrijeme Hladnog rata. U toku 3-godišnjeg rata korejski narod je izgubio 2 milijuna ljudi. Primir je zaključeno poslije dugih pregovora i po njemu je ostao status quo. Koreja je i dalje podeljena na južnu i severnu. Na današnji dan 1966. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Protokolom koji je potpisan, vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije garantuje Katoličkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje verskih poslova i verskih sloboda. Protokol predstavlja prvi sporazum Vatikana sa jednom socijalističkom zemljom. Na današnji dan 25. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije.